しいとか実際やったら恥ずいんじゃねとか出てきちゃって、自分がやってる側のかっこいい方になりたいとかは前からずっとあったんですけど、いざなんか自分が一番のやりたいことって